Маші опалив знову із кривони. Разки їх знову смісь нашов цхоз, а таски цадав смачих знову. Рак нас доброго шедух нерус, з хвахом кабих сна дам'ян. Хом каун поривам із рчеу з цхалі, на улиц бучк са схом шиум туалі. Хом шеазія, евитес хмеби, місі елчеби да саце цепи. Калиби да гомбешоеби, місі цуцхалі органоеби. Хом амотибра, кавдезе мицнебани, хом чайбара ахсаребани. Рак нас, другу паше пахмянус, мисма шуйлеб мару вагиянус. Миси хагати, аруиса саргаус. Дапади гэнебс, дзерасан старгаус. Хорблис ханебзе, хаззаус да каргаус. Шемицнобено, имецар каргаус. Шехеде, нахе рогор метвелебс. Мицисрит, карит, цунамит, цецхрит. Зоган карбурбалс да атриалебс. Упро хмамагла, рогор агуэтвес. Рогаму пхизн. Ну, тут хури, арк хоцот цмани, даутесот пури. Чвен ки упро на упро уцрахит, мисит вебс, катакализмебс уцрахит.